0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pri krásnom pondelku vás opäť zdraví Marika. Po predĺženom víkende vás vlastne čaká ďalší, teda nás skvelá správa, že to nám to bude hneď lepšie utekať. A vedeli ste, že na Slovensku tento sviatok zrušili? Takže všetkých Slovákov žijúcich tu na v Čechách zdravím, pretože máme opäť predĺžený víkend. A vítam vás na Freši pri ďalšom škandále.
0: Skandál s

Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni a

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmer.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska na Freshi sa v škandále venujem jednej veľmi zaujímavej veci, kde žili celebrity pred svojou slávou. A ďalšiu na paškal som si zobrala Rianu. Tá sa narodila na ostrove Barbados v Karibskom mori, v jednoduchom dome, ktorý mal ďaleko od dnešného luxusu. Jej rodina bojovala s finančnými problémami a speváčka sama priznala, že detstvo bolo poznačené aj problémami s otcovou závislosťou. No, dneska je z nej miliardárka a jedna z najvplyvnejších žien sveta. Čo taký Justin Bieber? Ten pochádza z Ontária v Kanade a býval v malom dome so svojou slobodnou maminou. Rodina mala obmedzené financie a Bieber spával na gauči, pretože nemal vlastnú izbu. V tom čase sa preslávil na YouTube. V roku 2007 jeho mama nahrala na sieť video mladého speváka, ktoré z neho postupne spravilo hviezdu. No, z malého domu sa dostal k nehnuteľnostiam za 10 miliónov. No, ak vás to zaujíma, určite na to pozriem už za chvíľočku a tentokrát to bude mať aj Timothyho Chalameta. Mrknem na ňo. Vydržte, počujeme sa.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Svet celebrít máme za sebou, ale pred sebou krásny deň. Užívajte ho plnými dúškami. Ak vás čaká niečo nepríjemné, držím palec, nech to vyriešite s noblesou. A ak sa máte na čo tešiť, som s vami. Užite si to a zajtra opäť. Ahoj!
0: Skandál s Marikou.